0: Vi får lov til å bli med på dagens fredagslek.
1: All right.
2: Slektstre. Tremenningen til broren til min tante, er det din nivå? Ja. Nei?
3: Jo.
0: Eller vent nå. Det kan være vanskelig nok, selv i sin egen slekt, å holde oversikten. Så vi tenkte vi skulle teste litt, Janne, på dere to.
1: Gøy.
0: Om dere klarer å skjønne hvem som er hvem i familien.
3: Yes.
0: Hvis vi for eksempel sier, hvis du og jeg har samme foreldre, hva er jeg til deg?
3: Bror.
0: Ja, eller søster.
3: Ja.
0: Helt riktig.
3: Bror.
0: Ja, bror.
3: Bror.
0: Jeg er broren til din mor. Hvem er jeg da til deg?
1: Da er du onkelen min, Bjørn. Onkel Bjørn.
0: Onkel Bjørn.
1: Ja.
0: Jeg trodde du var onkel Gøystein.
1: Ja.
0: Ok, det var bare oppvarming, for dette var jo ganske lett. Men la oss gjøre det litt vanskeligere. Jeg er faren til din mor.
1: Og nå blir det verre.
3: Ja, du er farfar.
0: Faren til faren til din mor.
3: Ja,
0: faren til din mor ville vært oldefar, der var den, vet du.
3: Min oldefar.
1: Du endrer det med samme selvtillit.
0: Ja.
3: Ja, men du ligger jo bare her og sover, så noen må bidra.
0: Fordi...
3: Vi jobber på radio, det lurt å prate inn i mikrofon.
0: Og Serins nordnorske slektning, altså, mor er jo bestemor. Så det er litt
3: spørgende. Ja, det er oldefar, han Jendor. Nei, husker ikke fader ikke hva han heter.
0: Andor, det er ja.
1: Men i denne oppgaven så var det ett ledd, mor var ikke dobbelt ledd.
0: Nei. Det er helt riktig, så oldefar var riktig.
3: Ja.
0: Ok, en oppgave til, før du som hører på oss kan få prøve deg. Okay. Jeg er sønnen til din mors bror. Hvem er jeg da?
3: Fetter.
1: Opp! Ja,
0: det er helt riktig. Eirin, altså.
1: Ja, det er kjapt, altså. Men det er jo overraskende godt av deg.
3: Ja, faktisk. Jeg hadde forberedt meg på å tape i dag.
0: Hun er veldig god på dette, men hun har ikke sjanse til å vinne. Det har du. Du kan vinne en pose Twist, nemlig. Passende nok, for det er typisk på slektstreff.
1: Ja.
0: Det er en pose der med litt godteri til alle.
3: Ja.
1: Da må man begrense seg, fordi man må pakke det opp først.
0: Mm. Og da lurer vi på, følg med nå. Jeg er moren til han som er faren din. Jeg er moren til han som er faren din. Hvem er jeg da til deg? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og kan det bli premie? Med en twist.
1: Det var vanskelig.
0: Og showet her er jo preget av en kar, nemlig...
4: For selv om du er kona mi, så er han også min beste mor, og da er jeg min egen beste far.
1: Tenk på det, det er faktisk mulig.
4: Ja, jeg er min egen beste far.
0: Alt er mulig i dag med mine, dine, våre, unge koner.
3: Men alt er ikke lovlig, Gudslov.
0: Nei, det er sant. Okay.
1: Men det er ikke ulovlig å være egen bestefar.
0: Jeg tror faktisk dette teknisk sett var mulig. Men vi er altså i gang med dagens fredagslek.
2: Slektstre. Tremenningen til broren til min tante. Er det din nivå? Nei.
0: Hvordan var det igjen? Vi hadde akkurat en lytteroppgave her. Jeg er moren til han som er faren din.
1: Ja.
0: Hvem er jeg da til deg?
3: Jeg er type farmor, ja.
1: Jeg tipper oldemor, jeg måtte snu
0: oldemor
1: på det.
0: Oldemor er riktig, Øystein. Bra! Det var det mange andre som kunne også. Pia, for eksempel, i Saltnes, like ved vakre Onsø golfbane. Vinner Twist-posen.
1: Heldig gris!
0: Kjent fra utallige familieselskaper.
3: Kan enda ha vært en liten mus opp i den når du får den posen, Pia. Ikke bry deg om det.
1: To mus.
0: Men nå, Øystein, vi tar ikke alle
1: faktisk vinner nå. Ja, til og med kokos. Ja.
0: Jeg har noen oppgaver til dere her nå, i farta.
1: Gøy!
0: Jeg er datteren til din bestefar og søsteren til din far. Hvem er jeg da til deg?
1: Tante.
0: Det er tante Bjørn, det er helt riktig.
1: Øystein
0: har utlignet.
1: Jeg leser meg opp på slektstre.
0: Veldig bra, 2-2. Jeg er datteren til din mors lillebror.
3: Kusine.
0: Kusine, imponerende.
1: Du er god på kusinefetter, altså.
0: Ja, veldig, veldig bra. Du har et uttal av dem, så...
3: Jeg har det.
0: Ja.
3: Men jeg har ikke nussa på noen av dem, det vil jeg bare si, for det er ikke lov.
1: Det er ikke lov,
3: altså.
1: Det har du sjekket.
0: 3-2 til Eirin. Du er barnet til barnebarnet til min oldefars bror.
1: Nei, nå!
3: Jo.
0: Hva er vi da?
1: Tremenning.
3: Mm. Nei, du bare sa noe.
1: Jeg har skjøyt fra ofte.
3: Barnet? Til barnebarnet. Da er du oldebarnet.
0: Til oldefars bror.
3: Ja, da er du for oldefars barnebarn.
1: Grann-grann-onkel.
0: Ja, du var inne på noe, du må bare telle videre.
1: Grann-grann-grann-onkel?
0: Nei.
3: Fjærmenning.
0: Ja, fjærmenning. Eller firmenning, som vi sier på Østlandet. Det er helt korrekt.
1: Pappa, fjærmenning.
0: Okay. Ja. Da er inn i klar ledelse. Vi tar en til her. Jeg er sønnen til kusinen til din mor. Hvem er jeg da?
3: Tremenning.
0: Da er det tremenning.
3: Ja.
0: Hun er så god på det.
1: Her har du talent, norske talenter, faktisk. Neste høst. Vente på deg.
3: Gutter, da gir dere.
0: Oi, da blir det favorittbiten din før vi sender den av gårde.
1: Ja.
3: Banan.

0: du ikke skudde på før nå, så har du ikke fått med at Øystein har skrytt av seg selv i hele dag, fordi han har gjettet riktig på de to første VM-kampene.
1: Nei, men jeg må bare si, altså, hva er sannsynligheten for å treffe
0: godt om
1: resultatet?
0: Ganske stor, fordi Andreas ute i redaksjonen traff akkurat på samme.
1: Han er ekstremt dyktig, han også.
2: Ja, trykker på den der automatisk utfylling, tenker
1: Nei,
2: jeg.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det er mye vedding og tipping om dagen.
1: Irina er litt sur fordi hun bomma.
0: Komiker Nora Svenningsen. Hun bør være ganske god på tipping og vedding, for hun er en av deltakerne i programmet Skal vi vedde på Prime? Ja. Og Nora, kan man vedde om alt?
3: Hvis du er spillavhengig, så sier jeg nei. Hvis noen hører på her, det er ikke lurt å vedde om alt.
2: Ok, da tar vi det forbeholdet, og så kjører vi på. Hva kan man vedde om?
3: Alt!
2: Ja.
3: Man kan vedde om alt mulig. Det er, jeg er ikke noe sånn veldig stor vedder, men jeg merker at etter dette Skal vi vedde-programmet nå på Primen, så er det litt gøy å vedde. Sånn, jeg vedder på at jeg ikke tryner på isen i dag, og gå ut med den innstillingen i døra, altså.
1: Fordi altså, de minste ting kan jo bli mer spennende hvis man vedder, det være seg fotballkamper eller brettspillkvelder, eller når er det vi bør vedde mer for å få mer spenning i livet?
3: Du, da vil jeg si det du akkurat, brettspillkveld, det kan bli litt gøy når man er hjemme i et trygt rom, og så være sånn, jeg vedder på at den runden her, den tar jeg. Det kan være litt gøy det.
0: Vi pleier å vedde om den som, ikke sant, når man taper og vinner og sånn, med å legge noe i potten.
1: Ja.
0: Eller det er vel ikke vedding det da.
1: Hva legger du opp i potten du har?
0: Det er siste gang våre 20 push-ups da. Men,
3: den holder.
0: Og det verste var, den trodde jeg at jeg skulle ta. Slite meg gjennom de siste selvfølgelig. Men det tok ikke det i det hele tatt.
1: Nei,
2: kona mi, jeg spiller golf om hvem som skal lage middag. Det er også grusomt å tape selvfølgelig.
3: Ja, den er lei.
0: Men da spiller dere om noe da. Det er jo ikke sånn vedding, er det det?
2: Jo, det er jo en slags vedding det da.
3: Er ikke det, hver gang man truer med en holdt det på seg. En liten vedding der.
0: Men kan du huske noe som du opp gjennom barndommen eller ungdomssiden, et veddemål du tappte?
3: Nei, jeg tror alltid jeg har vært litt redd, men jeg har bare tatt utrolig mye steinsakspapir. Det føler jeg nesten er en form for vedding det også. Det er sånn, den som taper, den tar oppvasken.
0: Ja.
3: Så jeg har hatt mye steinsakspapir som har gått gærent opp gjennom året. Jeg har jo vært, alltid spilt fotball, og vært forrest i rekkealter på si med kapteinsbånd og tatt den steinsakspapiren. Der var jeg dårlig, altså. Tapt mye steinsakspapir.
1: Det er jo statistikk der som viser at du faktisk er noe som er bedre enn annet å satse på, men det er, jeg vedder på det.
3: Ja. Du, jeg vedder også, for jeg har begynt å ta til den taktikken når jeg spiller mot kjæresten min. Han er mann, og menn velger alltid, jeg skal ikke si det, på lufta.
1: Yes.
3: Men dæven døtte, jeg slår han 10 av 10 ganger, altså.
1: Enkle menn.
2: Og han har fortsatt ikke skjønt at du har avslørt kneppet hans.
1: Nei, veldig rart.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost, oppsummert for fredag 12. juni.
2: Ja, for det er viktig at, som vi var inne på her, Eirin antyder selvfølgelig at du ligger unna kusiner og fettere.
0: Ja, dette er en sånn running gag i gjengen min, hvor vi driver og krangler, for jeg kaller Anette for fetternusser. For det var en gang det var en lek som bare blitt sånn, og hun blir så forbannet, sånn, det er du som nusser på fetteren din. Jeg bare, nei, det er du som nusser på fetteren din. Så derfor så er det sånn, pass på ikke nuss på fetteren din.
1: Ja, man kan jo søke, tror jeg, hvis man virkelig er forelsket, men det er jo ikke det hjelpte å begynne der.
0: Tror du ikke du skal nusse på fetteren din også?
1: Nei.
0: Vi har sett hvordan det går i kongehuset og sånt, så det
2: er ikke sant. Ja, ikke så der er alle, i hvert fall minst tre meninger eller nærmere. Nei, nok om det.
1: Skal vi ta
0: fetternusser? Nei, vi tar en helg.
1: Jeg kommer ikke før neste fredag.
2: Sitter rakkeren. Du drar og går.
0: Hvordan er den der reisegaven-filosofien? Er dere drittlei, eller?
1: Jeg elsker reisegaver.
0: For du må ikke bli tvangstrøye.
1: Nei.
0: Hvis du er glad i det, da vil vi ha det.
1: Men du sa jo her at du ikke var så glad likevel.
0: Jeg liker ikke hvis det blir sånn tvang for dere. Da er det ikke noe koselig.
2: Hva har du holdt på med til nå?
0: Ja, i starten var det tvang for å få dere til å like det. Men hvis dere da enda ikke liker det, da må du
2: dette blir spennende. Dette blir spennende. Hva Øystein eventuelt har med over tilbake over dammen. Du er tilbake fredag om en uke, skjønte
1: jeg. Ja, og jeg reiser bare med håndbagasje. Jeg skal reise så lett som jeg noensinne har gjort. Så det er liksom shorts og landslagsdrakt. Det er det jeg trenger, pluss litt solta.
2: Men diamanter er ikke tunge, ifølge...
0: Åh,
1: Vi får se da, vi hører om en uke. Heisann.

0: to you.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det Ragnhild.
3: Hei, Ragnhild. Det P4 som ringer.
2: Ja, jeg greier på det nå.
3: Og du gjorde det, ja.
2: Jeg er, og jeg er så
3: sint. Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
2: Ja.
3: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
2: Ja, det
3: skjønner
2: jeg
3: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
2: Nei, så flott da.
3: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinene fra Electrolux?
2: Åh, kjempeflott.
3: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
2: Åh, det hjelper.
3: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare er tut og kjør.
2: Åh, takk for det du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg er ikke like sint nå, da, men...

0: gjemt i stolen og bordene. Men Halden jo ikke så stort. Det ingen som vet hvor de Det dumme jo at han nå har gått ut og sagt «Jeg husker det jo ikke». Nei. Så hvis det en fyr som sitter på de, de behøver jeg ikke levere tilbake.
1: Nei, det behøver ikke det. Men hvem det som vil ha 50 stoler og bord i garasjen da?
0: Kan starte AS utleie vel?
1: Ja. Vi skal da til vår nest fasteste spalte. For det heter nemlig fasteste. Det slik man bøyer fast. Fastere, fastesteste.
0: Det visste
1: jeg. Og det vet jeg at du vet, fordi din mor professor i lingvistikk.
0: Fastest. Og fastest.
1: Ja. Du, la meg nå påpeke at den spalten heter Dette lurte vi ikke på. Og vi skal igjen til Dagbladet, som har en fast spalte som ikke heter det riktig nok, men som mer eller mindre betyr det.
0: Jeg tror de har en helt egen redaksjon, hvor det går rundt og jobber veldig mye mennesker og ikke lurer på noen ting, og skriver det ned.
1: Ja, så går det rundt og lurer på en del ting og skriver det ned.
0: Ja, det kan også hende.
1: Og det der problemet ligger. Overskriften, slik holder du malingsspannet rent, jo en av de tingene jeg på en måte ikke har lurt alt for mye på.
0: Altså selve malingsspannet med maling?
1: Ja, altså ja, jeg tror ikke du skal holde det rent oppi. Det har jeg ikke inntrykk av. Nei. For der jo maling. Ja. Det jo en helvetes jobb å holde rent, det skjønner du.
0: Ja, legg på lokk.
1: Ja, men det ikke, altså det vanskelig å få det helt gullende rent i et malingsspann med maling i.
0: Nei, det må jo være at du må ha rent, ikke masse dritt i malingen.
1: Dette må, ja, det ellers må det være utenpå. Utenpå spannet, rett og slett.
0: Og det viktig.
1: Ja, det viktig å holde malingsspannet rent på utsiden, tydeligvis. Det synes i hvert fall Alexander Berg, som kom rett fra Volda og inn til dette.
0: Ja,
1: drømte om å skrive om hvordan du holder malingsspannet rent, ja. Og har fått den oppfylt allerede første dag på jobb.
0: Grattis, Alexander.
1: Vær så god. Sommeren tid for opppussing og vedlikehold golden, og da skal det gjerne males eller beises.
0: Jaha.
1: Jævlig fin intro.
0: Veldig, ganske generell så langt.
1: Ja, men de fleste av oss som har holdt på vet at det har en tendens til å renne maling nedover yttersiden på spannet og opp i kransen der hvor lokket festes.
0: Ja, det bare dytte klart det lokket ned, så skverper det rundt.
1: Ja, det ikke det som tipset.
0: Nei.
1: Ifølge bolius.dk, hvor han har sakset dette fra, han har vært inne og søkt på dette, funnet ut at bolius.dk har en veldig god løsning på dette. Det handler om å brette aluminiumsfolie rundt spannet.
0: Jeg skal sette på skjerf på spannet.
1: Ja, enten det. Jeg har et tips som rett og slett var med å ta et spann utenpå spannet. Et ekstra spann.
0: Det jo en kjempeide.
1: Kan jo i og for seg, men da kan du renne på det spannet. Det kan jo godt hende at man må tenke litt sånn på disse her russiske babushka-dokkene, hvor de har en 6-7 stykker inni hverandre. Sånn, ja. Jeg lurer på om det tingen,
0: altså. Det tingen.
1: At det ytterste spannet rett og slett har en diameter på 1,2 meter.
0: Ja. Kan jeg få komme en brandfakkel?
1: Jo.
0: Jeg mener at det at det renner maling på utsiden av spannet positivt.
1: Fordi?
0: Da ser jeg hvilken farge som er oppe i spannet.
1: Ikke sant.
0: Det er jo, jeg maler jo.
1: Ja, for du tar ikke du sprittusj og skriver utenpå, denne har jeg brukt på soverommet i 2007.
0: Nei, jeg tar rett og slett malingsspannet, maler, og så det helt dekket ned med den malingen som oppi.
1: Ja.
0: Og når det da står i min malingbod, som jeg ikke har, men jeg har et hjørne hvor det står noen malingting, så kan jeg bare se, aha, den fargen kjenner jeg igjen, den fra soverommet.
1: Ja.
0: Det jo lurt.
1: Veldig lurt, altså. Det som står her da, at man kan holde på å grise så mye man vil, hvis man har dette aluminiumsfolie rundt, noe som jeg ikke ser helt poenget med.
0: Nei.
1: Men ja.
0: Hvordan skal du få den aluminiumsfolien til å henge fast rundt? Da må du dytte fingrene dine, må du brette den rundt kanten, og da får du masse maling på fingrene dine.
1: Det er en oppfølgersak neste uke. Slik unngår du å få maling på fingrene når du bretter kransen rundt og så videre.
0: Ja.
1: Men da har du jo tross alt ditt spaltemeters å få fylt.
0: Det har du, og det skal du bare gratulere med, Alexander. Vi synes du leverer innenfor denne spalten godt, og det vel det.
1: Ja, det tror jeg var det. Jeg har lyst til å ta opp en liten sak, nesten en het potet, vil jeg si. Det vil si jeg ønsker et vedtak på en ting. Jeg er inspirert av Trygdekontoret, jeg vil ha et vedtak på noe.
0: Og det betyr jo egentlig greit bare at alle dere som der ute skal bli enige og følge det vi sier nå.
1: Ja, det veldig enkelt dette her. Bare vi enige i studio, så brev dette om seg. Familietørt gress.
0: Ikke sant.
1: Vi har med et uttrykk å gjøre, som blir brukt for ofte. Det vil si at det blir brukt, og det for ofte. Det er et uttrykk som nå må bli rett og slett må begraves, og må dø ut.
0: Yep.
1: Og det jeg skal først si hvor jeg hørte det nå sist, det var en sak på fjernsynet, hvor det var om
0: Idrettboksen, som du bruker å si.
1: Ja, Kopekassa F.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om hvor lenge en fest egentlig bør vare, og hva er fasiten der, mon tro? La oss søke svar. Eirin, du fortalte akkurat om at du har hacka festlivet i helgen. Du brukte en 5-6 timer på to fester.
2: Ja, så 6 timer holder i massevis. Jeg kan til og med dra det ned til 5.
3: Ja, ja, jeg synes jo vi skal ned på 3. De hadde rett da de hadde barnebursdager før. Bursdagen er fra 13 til 16. Ja. Etter det blir folk kastet ut med en godtepåse.
2: Ja. Ja, jeg må bare si noe, Bjørn. Når det er sånn familieselskap, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om sånn der fest med...
3: Jeg skjønner det. Jeg vil ha det.
2: Ja, okay,
1: men ja, ned på 3 er jeg enig, Bjørn, men da mener jeg altså ned på 3 dager. Altså, 3 dager for å holde, og så må du fange gjestene dine. Jeg måtte bare summere opp nå, og spørsmålet er om dette blir for mye, altså når jeg ser på det i retrospekt, men mitt eget bryllup for 4 år siden, da var det sånn 3-dagersfest, og da fanget vi gjestene i buss, fordi da var det bussing fra hotellet til brudens hjemsted, sånn at det var avgang klokka 18 og retur 22.30, og da har vi fanget gjestene i 4,5 timer fredag kveld.
2: Ja, jeg skjønner at det vrenger seg. Den er grei.
1: Er grei?
2: 18.22.30, den er helt kurant, det er ikke for sent.
1: Da, men det er jo fredagsfest da, og så var det, måtte jeg regne på dette her, på lørdagen da, fra hvilelse 13.30 til middagen var ferdig 21.00, da har du 7,5 timer som du legger på, og ikke nok med det, fordi det var lemsetur på søndagen til et utsiktspunkt i nærheten, debrief, det er Gerds lemse, ikke si nei til Gerd da. Du vet jo mora mi, du liker jo henne egentlig.
2: Men jeg er veldig glad i Gerd faktisk, så jeg hadde vel blitt med på det også da.
1: Da ble det 1,5 time der, så totalt da på en helg så beslaget jeg la vi 13,5 time fest effektivt hvis du bare skulle få med deg det du akkurat ble
2: rammet. Det er ikke så verst, det er ikke så verst. Men hvor lenge var den bryllupsfesten ut på natta?
1: Ja, den var jo til 2-3.
2: Ja, men det er der mister jeg det, ikke sant? For når du har begynt 1:30 på formiddagen, hvorfor ikke gjøre sånn som til vennepar og meg? De hadde fest i syden, så møttes man oppe på takterrassen ved bassenget, så var det kort hvilelse klokka 7, så var det litt grann mat. Boom, fest, ferdig.
1: Ja, det er ikke sant, det er ikke dumt, det er sant.

0: Vet dere hvor de er fra forresten, disse, den gjengen her?
1: Tyskland.
0: De er fra Bremen i Tyskland.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er mora min vi er fra.
2: Ja, nettopp, ikke sant? Men de kjenner hverandre ikke, kjenner de Helga?
0: Ikke spesielt godt.
2: Nei. Her er vi, P4s radiofrokost. God lørdagsmorgen, det er på tide med litt høydepunkter fra uka som har gått, og det serverer vi altså fram til klokka blir ni.
0: Ja, for en uke det har vært fotball-VM-start med spesialsending på torsdag. Det får du høre fra gameshowet Solbakken, eller Solbakken, treneren mot programlederen, for eksempel.
3: Ja. Så har vi hemmelige sommergjester også, så nå kan du bli med og gjette, for Øystein, du var jo hjemme hos en som gjorde om stemmen sin veldig bra, synes jeg, og du spurte om dette julenissestempelet han har, var en velsignelse eller forbannelse?
4: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
2: Hvorfor det?
4: Fordi alle vet hva jeg gjør.
2: Ja.
4: Det er jo sånn.
2: Sånn er det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Er det en handicap eller en styrke?
4: Ja, det er en styrke.
2: Ja, det er en styrke. Ja.
0: Er det en flaggemus?
3: Nå må vi få noe mer, altså. Dette er jo umulig.
2: Du er glad i golf, gjemte sommergjest. Er du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skeikampens supersving?
3: Det
2: er du.
3: Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
2: Ja, ja vel.
0: Veldig god på østlandske tilfelle, hvis det er den vi aner.
2: Ja, vi kan jo si at vi sitter i det som faktisk er bobilen din akkurat nå.
3: Ja.
2: Når sjekket du røra her sist?
4: Forrige uke.
2: Hvordan stod det til?
4: Det lakk.
2: Jeg må si, jeg er så imponert over at du dreier deg. Du er helt Ole Brom, det.
4: Tusen takk.
3: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
4: Det stemmer, det.
3: Ja,
2: ok. Men hva er det Ole Brom pleier å si om bryllup?
4: Hva pleier han å si, da?
2: Det er koselig, det.
4: Ja, det er koselig.
2: Ja, det er veldig koselig. Vi skal få detaljene der snart, men spørsmålet er jo, hvem er jo denne gladgutten her?
0: 1904, startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
3: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen er såpass svitende at det er... Jeg lurer på om denne gjesten er god til å synge, er det lov å si?
2: Jeg kan også spørre deg, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
4: Jeg er helt topp.
2: Ja, det er ikke god som deg.
0: Ok.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og Øystein altså med oss sammen med en kar som snakker overbevisende østlending, men han det?
2: Ja, det jo det store spørsmålet da. Her sitter han svært tilbakelent i flanellskjorte, Birkenstocks og gullkjede, og har altså gått inn i Ole Brom. Ja, du peker på et eller annet. Hva du peker på?
3: Ringen.
2: Er det ring?
4: Ja, ja.
2: Er det ring rundt halsen i kjede, er det som er greia?
3: Nærmest hjertet.
2: Nei, det var koselig rett og slett. Er det noen som har skjønt hvem denne julenissen som utfører yrket opp ned og som er glad i golf er av dere?
1: Ja, jeg fortsatt forvirret på det opp ned, men her er det mange forslag. Jarle Bernhoft, Trygve Slagsvold Vedum, Vinny, Tom Mathisen, Jan Thomas, Jon Almost. Ja, det var jo langt på landet dette her. Men...
4: Bjørn Tore spør om det er deg, Kurt Nilsen.
2: Er det deg, Kurt Nilsen?
3: Det stemmer.
2: Det er deg! Jan Tore, gratulerer med P4K, og da må vi spørre Kurt, behold Ole Brom-stemmen litt grann til å forklare med Brom-stemme hvorfor du er så god på akkurat den.
3: Det er fordi jeg leser ofte til ungene.
2: Ja. Ja. Og du har blant annet lært et kjent begrep av Brom.
3: Har jeg det?
2: Hva skjer da?
3: Bagera.
2: Ja, for det kom fra Ole Brom, ifølge Brom og Kurt Nilsen hvertfall da. Og så er du julenisse, fordi du spiller for fulle hus før hver jul, og så er det litt av og på der, men veldig mye jul. Og så utfører du yrket ditt opp ned, på hvilken måte?
3: Gitaren går feil vei.
2: Den går feil vei, så du har på en måte ommøblert strengene, sånn at hvis en vanlig fyr ville spilt, så hadde det gått helt motsatt på en måte?
3: Nei, jeg kan bare snu gitaren og spille.
2: Så du spiller faktisk opp ned?
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Det var det eneste jeg hadde råd til når jeg var 15 år og skulle begynne med gitar. Så da måtte jeg låne en kompis inn, og han var jo da høyrent.
2: Og du er venstrent.
3: Stemmer.
2: Nettopp, ikke sant? Og så har du, altså du er bedre enn Bjørn i golf, han har handicap 22, du har handicap...
3: 13.
2: Ikke sant? Forlund er ikke god nok
1: veldig
2: der.
1: Veldig bra. Og der har du råd til venstrekøller der, eller Kurt?
3: Nei, der også bruker jeg høyre.
1: Du gjør det? Ja, ok.
2: Ja, ikke sant? Kelly Clarkson slo han i World Idol, og så sitter du da i bobilen din, hvor du har sjekket røra nylig, og hvor ofte bruker du rørleggekunnskapene din den dag i dag?
3: Det er bare når det lekker. Når det krise, liksom. Da må jeg jo vite.
2: Og hva er det du forstår som menig mann ikke forstår?
3: Det er jo... Har du hatt en utdanning, så har du generelt kunnskap om det da. Men det er jo ikke alltid at... Jeg måtte ringe faktisk rørleggeren for ikke så lenge siden, fordi at jeg er så rusten, sant? Og de bruker... Ja. De bruker andre ting i dag enn de gjorde for 20 år siden.
2: Plumbo holder ikke.
3: Det holder... Nei.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kaster oss på bølgen, vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin i P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
2: Ja, da.
1: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Selv om vi et tulleband, på en måte, og du er vår tullemanager, så du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt til P4EVER?
3: Det jo 3 ingredienser, hvis vi ser litt da i musikhistorien. Den aller ferskeste et godt bevis på det. Vikinger må alltid med i hver eneste VM-låt. Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempelet.
2: Viking må med.
3: Ja, Viking må med, og så det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene i flagget vårt, for det ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått i denne sangen også.
2: Ok. Nettopp, rødt, hvitt, blått er med.
3: Og så det jo til slutt selve hovedingrediensen, mener jeg. Det sånne små formuleringer som kommentatorer kommer med hele tiden, som ganske selvfølgelig egentlig. Men Åge Aleksandersen har også kommet med denne selvfølgeligheten. Fotballen ikke firkantet, men fotballen rund.

0: Arne Scheie?
1: Altså, jeg elsker Arne Scheie. Altså, jeg vokste opp med han, og han tidenes kommentator, ja. Synes jeg. Altså, det mange fantastisk bra nå, men han legende. Jeg tror alle enige om at den store, det Arne Scheie. Og han ganske ensrettet. Det liksom fotball det går i, og sport generelt. Han, det liksom, det men han så god på det.
2: Ja.
1: Og jeg kan si det? Jeg litt sånn stolt, for at han fylte jo 80 år for ikke så lenge siden. Og da ringte kona Ellen til meg. Kona til Arne Scheie, og spurte om jeg hadde lyst til å være bursdaggaven hennes til
0: ja.
1: Mannen Arne ja. Scheie.
2: Nei, så kult!
1: Så det kom kake først, og så kom jeg inn med gitaren for å synge for Arne Scheie.
2: Du var ikke inne i kaka, sånn som...
1: Nei, gitaren fikk ikke plass, men ellers hadde jeg kanskje prøvd å være inne der. Men det var fint.
0: Ja. Så du er glad i Arne Scheie, men Arne Scheie er jo kjempeglad i deg, for han ønsket seg deg til bursdagen sin.
2: Ja. Eller kona.
1: Ja, kona. Ja, det... Der omstridet sin lærere, men det var veldig hyggelig. Jeg hadde laget sang til Arne.
2: Egen
1: ja.
2: Sang, spesialskrevet.
1: Egen Arne Scheie-sang. Og da satt selvfølgelig Drillo og hørte på.
0: Oi,
1: og programlederlegende Dan Børge Akerud og hele den gjengen som definerte egentlig oppveksten min.
2: Wow.
1: Så det var nervepirrende.
0: Ja, det skjønner
1: jeg. Men det landet fint, og jeg er veldig glad i Arne. Jeg synes det er så fantastisk at han har liksom det fokuset han har.
0: Ja.
1: Jeg måtte nevne det for Arne også, når jeg holdt tale for han, før sangen. For jeg hadde hørt han på et sånt P2, liksom kulturelt program, for mange år siden. Da. Som, det var liksom dyptpløyende spørsmål.
2: Ja.
1: Og det sier mye om Arne hva han svarte.
2: Ja.
1: For det var en sånn programleder som var sånn rolig. Arne Scheie, hva hadde du... gjort om fotball ikke fanst. Og så tenkte Arne Scheie seg litt om, så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og i dag skal vi til en som har vært under kniven, som det heter, Marius.
2: Det er Thor som har tipset om kompisen Thor Arne, som er hjemme og kjeder seg, for han har operert skulderen sin. Så han lurer på om vi kan ringe og mute ham opp litt, da. Eller gjøre livet surt.
3: Ja, Thor Arne.
4: Hei, Thor Arne. Bjarne Øtke som ringer fra sykehuset Kalnes.
3: Ja, hei.
4: Siden han er ganske fersk i jobben, han som opererte deg, så følger jeg opp da, bare for å høre hvordan det går med den skulderen din.
3: Jo, det går ganske så greit, jeg må si det. Og jeg har hatt den i fatle da, i en uke.
4: Jeg vet ikke hvor inngående du kjenner detaljene i det inngrepet der.
3: Nei, jeg ikke så god på det.
4: Men det er noe som heter supraspinatus, som er en sånn tredelt scene der, som jeg ser han har ikke festet den. Noen mener at man ikke trenger å feste den. Jeg er en litt annen oppfatning, for det har jeg sett så mange ganger. Når den ikke fester, så gror det, men så strammer humerus og skaplarve på takler og sånt.
3: Ja, det er datter,
4: sånn er det. For det er så to scener som heter Sparula, de har byttet om da.
3: Jamen.
4: Så det går litt sånn i kryss og tvers, jeg forstår meg ikke helt på hva han har drevet med egentlig.
3: Det ville jo ikke noe særlig ut.
4: Nei, altså, jeg måtte faktisk spørre ham om han hadde drukket eller noe før det inngrepet der, for jeg ville gjort det helt annerledes.
3: Nei, men sier du det?
4: Har du lagt merke til at armen beveger seg i en litt annen retning enn det du vil?
3: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, nå har jeg jo hatt den så rolig, så nå var jeg fysioterapeut i sted, og det gjorde jo vondt når jeg
4: skjer litt rampa. Og det er ikke så rart når du krysser de der senene inne i skulderen, da, så er det jo ikke sant. Du, hjernen din vil skyve hånden fremover, men senen vil dra andre bakover, så det blir litt sånn motsatt. Det er litt som å sykle med hendene i kors, ikke sant?
3: Amen.
4: Du jobber som postmann, eller?
3: Ja,
4: det gjør jeg. Så du kan tenke deg at du skal liksom putte noe inn i en postkasse, blir det fort at armen din vil ta det ut?
3: Ufta.
4: Så, og motsatt da, sånn at det blir jo en tilvenning. Men jeg ser for meg, vi bør nok kanskje bytte om det, sånn at den armen beveger seg den veien du vil at den skal bevege seg.
3: Ja, ja.
4: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han er jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
3: Nei, kødder du?
4: Nei, han er på utplassering fra et eller annet jokkmokk, men dette fikser vi.
3: Ja.
4: Det vi gjør, vi bruker en sene fra baksiden av låret, som vi flytter opp for å rekonstruere.
3: Nei!
4: Jo, dette er helt vanlig. Det er en sene i låret som nesten ikke er i bruk, og da løsner vi den ene enden av den, så fester vi den fast på supraspinatus i skulderen din, hvis du henger med.
3: Nei, men så noenlunde, ja. Litt, ja.
4: Er du såpass mobil at du klarer å løfte kneet ditt sånn rimelig opp mot haka?
3: Nei, jeg er stiv som en stokk.
4: Ja. Er du det? Hvis du løfter kneet opp under haka, så må vi spenne fast da, sånn at låret ligger litt sånn tett opp mot brystet med en rem, og så tar vi den ene enden av senen ut fra låret, og så fester vi den i skulderen din da.
3: Nei, det går ikke. Jeg kommer til å få krampe lenge før du... Det går
4: litt
3: ikke.
4: Krampe blir det nok, for da går du med en sene ut av låret inn i skulderen.
3: Ja.
4: Etter et par måneder så løsner vi den andre delen i låret og flytter den opp i skulderen, og da slipper vi beinet fri.
3: Det er ikke noe... Du tuller ikke med meg nå, det er noe tulletilbud.
4: Nei. Det er jo ikke noe å spøke med dette her.
3: Nei.
4: Det kan være litt sånn problematisk med toalettbesøk og sånne ting, men vi spenner det fast, og så blir det å hinke rundt da med... Det blir jo venstre beinet som spennes opp.
3: Du, hva heter du?
4: Jeg er doktor Øtker.
3: Ja, ikke sant. Nei, ja. Nå tror jeg du tuller med meg.
4: Nei, dette er sånn jeg ville gjort det.
3: Er det P4 eller noen sånne greier?
4: Har de noen sånne tulletelefoner og sånt, eller?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Tore Hagberg, er det?
3: Ja, han har jeg hørt om, vet du.
4: Kan han ha tipset P4 om... om en god tron?
3: Ja.
4: Du ble litt urolig her.
3: Ja, jeg ble litt urolig. Jeg må innrømme det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Fantomet skal legges ned som blad i Norge.
1: Ja.
0: Det faktisk trist. Litt trist, ja. Det var vel det bladet jeg må si at jeg likte best.
1: Det det bladet jeg tidvis fortsatt har kjøpt.
0: Ja, tidvis. Jeg også gjorde faktisk det helt ut i 20-åra. Da jeg kjøpte jeg helst en krønike.
1: Ja, jeg
0: likte godt krønikene.
1: Det er vel 3-4 år siden mitt siste Fantomeblad, men det er ikke et lenger siden heller.
0: Nei, altså det skal sies at da jeg kjøpte Fantomet var på vei hjem fra byen etter en fuktig aften, da jeg uansett skulle ha meg noe ostepopp, som jeg ideelt sett skulle bruke som pute.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg ofte med et Fantomeblad, for jeg trodde at jeg kom til å lese det.
1: Ja.
0: Jeg leste da en side før jeg sovna.
1: Ja.
0: Og det var det. Og så fant jeg det igjen og dro jo gjennom det en annen dag, litt senere, uten den store gleden, men det er noe med Memory Lane der.
1: Det er det, og så har det vel også ørlite grann med at når man har fått barn, så har man tenkt at, ja, hvorfor jeg tar med et Fantomet på hytta, fordi det var jo sånne ting man selv gjorde.
0: Er det snakk om at de leser det, tror du?
1: Nei.
0: Nei.
1: De barn leser jo ikke tegneserier.
0: Nei, det har ikke mine har gjort det opp igjennom, altså, men jeg vet ikke om det har vært så mye Fantomet, skal være helt
1: ærlig. Men Donald ligger jo an til å legge inn årene i de også.
0: Ja.
1: Så det er...
0: Det går nedover, dessverre. Det fine med Fantomet at han var jo på en måte en superhelt som ikke var super. Jeg har aldri hatt så veldig sansen for sånn Superman, Superboy og Batman og sånn. Jeg synes det var for super.
1: Ja.
0: Mens Fantomet fant jeg på en måte mer sannsynlig.
1: Ja, at han,
0: bortsett fra at jeg aldri skjønte hvordan de der solbrillene funket, eller brillene med den hvite fronten, at du aldri kunne se øynene og han kunne se igjennom, skjønte ikke helt hvordan den fungerte.
1: Han var jo ikke spesielt super, for eksempel som undercover var han jo helt

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Jeg i en alder hvor det viktig å prøve helt nye ting når 50-års- og 60-årskrisa slår det samtidig.
2: Her det fristende å si nei, men, men hvor skal vi igjen her, Atle?
1: Nei, vi skal.
2: Hva du har prøvd?
1: Jeg har prøvd noe jeg vil påstå litt out of character for rastløse folk.
2: Ja.
1: Floating.
2: Har du prøvd floating?
1: Altså, man ikke forveksles med floater, det jo lik som flyter nedover elva, men det forbausende likt.
2: Har du prøvd floating?
1: Jeg har prøvd floating, for de som ikke vet hva det det altså et saltvannsbasseng. Du skjønner, det lokalisert bare 200 meter unna der jeg bor, så det var så jævla praktisk. Nå skal jeg inn og prøve en søndag morgen, klokka 10 gikk jeg inn og prøvde floating. Ja, det altså så mye saltvann at man, det bare 30 centimeter dypt, så flyter du så høyt i vannet, fordi det så stor tetthet der, som å flyte i døde hav i vann.
2: Ja. Mm. En time, eller?
1: Ja, det en time. Det et av problemene, det lenge.
2: Men dette visste du jo før du gikk inn.
1: Ja, jeg visste om alt dette.
2: Hva tenkte du du skulle få ut av å ligge en time på en madrass av vann?
1: Jeg var veldig usikker på hva får jeg ut av å ligge en madrass på en madrass av vann en time. Jeg får ut av å prøve på noe nytt som ikke laget for meg.
2: Ja.
1: Jeg hadde antagelig ikke behov for floating.
2: Nei, men det mange ting. Du kunne jo begynt med pole dance også. Liksom.
1: Ja, det kunne jeg gjort.
2: Men det jo ikke laget for deg.
1: Der det så opplagt at det ikke noe for meg.
2: Ja, jeg,
1: så jeg tenkte om jeg plutselig en sånn fyr som kan ligge en time i saltvannsbasseng på ryggen og bare...
2: Ja, men det jo ikke du.
1: Nei, men det, altså, tenk om jeg har liksom ikke testet om jeg en sånn fyr. Nå har jeg testet om jeg en sånn fyr.
2: Du trenger ikke teste det. Du kunne spurt meg. Nei. Du er den helt andre enden.
1: Ja.
2: Du er jo en stein. Du skal synke, du.
1: Det virker, ja, altså, virker ikke som det noe jeg eller hodet mitt har behov for. Det vel det som utgangspunktet. Jeg kjente jo på, det var ikke noe ubehag, ikke hverken underveis eller etterpå og sånn, men det var ikke noe klokke der. Så jeg hadde ikke kontroll på hvor lenge jeg lå der.
2: Oi.
1: Det fælt for meg.
2: Det jo tortur.
1: Ja, for meg det det.
2: Det for alle. Det jo det de gjør i fengsel. De tar fra deg klokka, så du vet ikke når du våkner og skal ut og inn.
1: Jeg tror poenget at du skal oppheve tid og rom. Det gjør jeg ikke.
2: Du var jo på Carl Berner.
1: Ja, det en fascinerende at denne store kroppen ligger nærmest opp på vannflaten og flyter.
2: I ett minutt.
1: Ja, i ett minutt, ja. Men da hadde jeg prøvd det. Det som også litt riset bak speilet her, at jeg har to klipp igjen.
2: Ja, for du klinte til med tre.
1: Var det noe rabatt på tre ganger? Altså, så det jeg ikke noe tilbud om at du bare kunne prøve det en gang. For jeg tror du skal bli lurt inn i det. Så, og jeg må jo da prøve det. Og det personlig. Får ikke lov å gi det til noen andre, for eksempel til kona. Det kan ikke, så det må brukes av meg. Så jeg må dit to ganger til, og hvem vet, kanskje det tredje gangen at det virkelig sitter.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Så du skal altså oppheve, trodde at du skulle oppheve tid og rom på Carl Berner i Oslo.
1: Og så gjorde jeg det rett etter jeg hadde ligget og sovet i mange timer, sto opp, gikk og la meg en time til der nede. Jeg anbefaler å gjøre det på en litt annen tidspunkt, for eksempel etter man har trent, noe jeg jo ikke driver med.
2: Hva tenkte du på når du lå der? Ja?
1: Dette må jo han prøve, tenkte jeg.
2: Nei, og grunnen til at jeg vet dette at jeg faktisk har gitt det bort i gave en gang.
1: Ja.
2: Og selv hun som jeg ga det bort til, som veldig glad i alle sånne ting, synes det var litt kjedelig.
1: Ja, det klart greit. Men jeg tror at sjansen for at du liker det litt bedre enn meg litt større, faktisk. Så hvis det ikke hadde vært personlig, skulle du fått et klipp av meg. Men jeg skal ha alle selv.
2: Ja, det klart du skal oppheve tid og rom på Carl Berner i Oslo. Hvor jeg nå?
1: Oh, yeah. Hvor jeg? Hva skjedd? Hva som skjer rundt meg? Også ikke minst den musikken. En time med det, det var flott det. Kan ha egen spilleliste? Nei, valgte det forhåndsprogrammerte. Nå skal jeg gjøre det akkurat sånn som det sier skrives.
2: Nå er det...
1: Nesodden neste!
2: Jeg er så på vei ut for dette.

0: Som ved et trylleslag er VM endelig i gang. Det er mange av oss som har ventet og ventet lenge. Og at hun var interessert i fotball, det visste vi jo. Men at hun skulle ha så dilla. Inger har møtt Tone Damli.
1: Altså, jeg er helt i fyr og flamme. Jeg føler seg som kroppen nesten rister. Jeg er i fistel. Jeg gleder meg altså så masse. Og jeg kommer til å se så masse kamper. Selv kanskje med lag jeg ikke bryr meg så masse om. Men her skal det se oss fotball hele tiden.
2: Hva slags fotballseer er du? Sitter du rolig med popcorn, eller er du som omtrent du er på tribunnen?
1: Jeg sitter fremoverlent, ja. Litt sånn med armene på knea, liksom. Engasjert, du liksom. Er på... Litt på jobb, da. Litt slitsomt, da, egentlig. Jeg er engasjert, sitter og kommenterer. Mm.
2: Du kommenterer, faktisk?
1: Ja. Porselen! Nei, gullkort. Nei, kom deg opp at... Ja.
2: Men er det en sånn familiegreie det å se på fotball?
1: Ja, det blir jo det. Nå er jo datteren min blitt 12 år og spiller fotball selv. Og, det beste er selvfølgelig når kampene går i 6-7-tiden. Litt kjipt når jeg begynner 9, sånn som Champions League-kamp og sånt gjør. Men ja, vi liker å se på alle sammen.
2: Og hva er det sånn største minnet ditt fra et fotball-VM foran TV-en?
1: Nei, det må jo selvfølgelig være... altså Brasil, ja, med Kjetil Rekdal og Flo der liksom. Da var jeg ganske liten, husker jeg hva som mor og morfar og sto og hoppet i sofaen der. Det er jo et sterkt, sterkt minne, sikkert også flere enn meg, vil jeg tro.
3: Dette er lyden av sommer. P4.

0: Det er akkurat hvordan det høres ut hvis du tar med deg en Cat Stevens låt til Karibien og bytter ut gitaren med kanskje litt sånne oljefat og saksofon da for Wild World med Maxi Priest. Og ganske snart så blir det Shania Twain, I'm Gonna Get You Good på P4.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hallo!
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi, er det dyrt, da?
3: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
5: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.